Srce mi je teško od tolikih. Ne pitaj me, Pablo Neruda. Srce mi je teško od tolikih stvari koje sam spoznao. I to je kao da nosim vreću golemog kamenja ili kao da kiša neprestano pada po mome sjećanju. Ne pitaj me. Ne pitajte me ništa o tome. Ne znam o čemu govorite. Ni drugi nisu znali. Tako sam išao iz magle u maglu misleći da se ništa ne događa, tražeći voće po ulicama, misli po pašnjacima, i ishod je bio ovaj. Svi su imali pravo, a ja sam u međuvremenu spavao. Zato neka nametnu na moje grudi ne samo kamenje, nego i sjenu. Ne samo sjenu, nego i krv. Tako stoje stvari, mladiću. A tako i ne stoje stvari, jer uprko svemu ja sam živ i zdravlje mi je izvrsno. Raste mi duša i rastu nokti. Hodam po brijačnicama, odlazim do granica i vraćam se. Ištem i označavam položaje. No ako želite više saznati, moje se staze zapliću. A čuju se tuga i laž kako laju oko moje kuće. Vedro vrijeme je ljubav, izgubljeno vrijeme je plač. I tako o svemu onom čega se sjećam i o onom čega nemam u pamćenju, o onom što znam i o onome što sam znao, o onome što izgubih na putu s tolikim izgubljenim stvarima, o mrtvima koji me nisu čuli, a možda su htjeli i da me vide. Najbolje da me ne pitate ništa. Stavite mi ruku ovdje na prsluk i vidjet ćete kako u meni udara vreća mračnog kamenja.

morate oprostiti zbog izuzetnih tehničkih kvarova na uređajima koji su u studiju. Prisiljan sam improvizirati, tako da muzika u pozadini uglavnom je nešto što je, eto, neka samo nešto lampa okolo mene i tako. No, bez obzira, to je tako, što sad učiniti što možeš u tom trenutku najbolje i snaći se, ne damo se, ne predajemo se, no pasaran. Ti ne znaš naše sunce, Minan Begović. Ti ne znaš naše sunce. Kada grane i zlatnom usnom ljubi vrške gora, ko zlatni bog, a površina mora purpurnim smješkom smiješit mu se stane. Ti ne znaš naše sunce. Kada plane u žarko podne, kad iz modrih dvora vatrenom zubljom pali list od pogora, potoke suši, izgara poljane. Ti ne znaš naše sunce, kad se žari pri zapadu, u beskraj, kada gine i poput srca ranjena krvari. Ko naše sunce mi smo, nas miline i slasti mame. I nas strast izgara, a i zapad naš je od krvi i žara.

Bog moje imati, trpi za bjedne i pati. A ako, krvniče, pružiš za izdaju meni srebra, skovat ću od njega nož i sjurit ga tebi u rebra.

A Drago Žerve bi rekao ovako: stari mladić, kaneta jaketa garoful, šćapić i koračić kot vrapčić, gotov je stari mladić.